0: خوبصورت جگہ پر بنا ہوا ہے, اور یہاں حالانکہ کئی بار گرمی امس جو حالانکہ بارشوں کے باوجود بھی جو درجہ حرارت ہے وہ اپنی جگہ ہے, امس اپنی جگہ ہے, بیچ میں جب بارشیں گر نہیں ہو اب تھوڑا موسم ہلکا سا درجہ حرارت کم ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو درجہ حرارت اور امس ہے وہ برابر جاری ہے. لیکن خاص طور پر اس جگہ پر کیونکہ یہاں اس تٹ پر صبح کے ٹائم موسم بہت سہانا ہوتا ہے اور ہوائیں بہت خوبصورت چلتی ہیں جس سے شردالو بھی منموہت ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, اور گرمی اور امس کے موسم میں خوب اپنا جو ہے وہ مزہ بھی لیتے ہیں یہاں اس خوبصورت جگہ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس بار جو بنایا گیا تھا توی ریور فرنٹ کا, اسی لیے اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں توی ریور فرنٹ کا ایک بہت بڑا سمارٹ سٹی کے دوارہ بنایا گیا ہے, ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں آرتیاں ہوئی اس بار, ہر روز وہاں آرتیاں ہوئی جن میں شردالوں نے بھرپور حصہ بھی لیا, اور اس کے علاوہ جو یہاں ماحول ہے اس پورے تٹ کا اس کا بھی انہوں نے لطف لیا, اور یہاں اس بار انہیں موقع ملا کھلے طریقے سے بیٹھنے کا. یہاں الگ الگ کنوپیز لگائی گئی تھی چکتسا کی, یوگا کی, آیورویدک جو چکتسا ہے ہماری اس کی الگ سے, ایلوپیتھک جو چکتسا ہماری اس کی الگ سے, تو الگ الگ وبھاگ جو ہے وہ رکھے گئے تھے شردالوں کی خاص طور پر سیوا کے لیے. تو یہ ایک اچھا ماحول بنا ہوا تھا, اور اس ماحول میں آج بھی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے, شردالو یہاں ہر بازار چوک میں ملتے آپ کو نظر آئیں گے, اور اس کے علاوہ جو یہاں کے ستھانیہ مندر ہیں خاص طور پر ان میں خاص طور پر یہاں دیکھنے کو مل سکتے ہیں. ادھر موسم وبھاگ نے یہاں جمہو کے نواستان سے لے کر راشٹریہ راجمارگ اور پوتر گفا کے دوار تک مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش اور خاص طور پر تیز بارش کا انمان بھی جتایا ہے, جس کے چلتے خاص طور پر پہاڑی سلسلاؤں میں تیز بارش کا انمان پوری طرح سے بنا ہوا ہے. اسی کے چلتے فی الحال پرشاسن نے پوتر شری امرناتھ جی تیرتھ یاترا کو روانہ ہونے کی انومتی نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے, اور یہ فیصلہ شردالوں کی سرکشا اور حفاظت کے مد نظر اٹھایا گیا ہے.
1: بالکل,
0: اور یہاں دیش بھر سے پہنچ رہے شردالوں کی جو سنکھیا ہے ابھی تک اگر ہم ہیں تو 4,80,000 کو بھی پار کر چکی ہے, جس سے پوتر شری امرناتھ جی کی تیرتھ یاترا کی ایک بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ لاکھوں شردالوں کی سرکشا ویوستھا پربندھن اور ان کے پورے انتظام کے لیے تمام طرح کی کوششوں کو یقینی بنانا کسی چیلنج سے کم نہیں. یہ ایک اپنے آپ میں ایک ایسی یاترا ہے جہاں پرشاسن اور پرشاسن سے جڑے جتنے بھی وبھاگ ہیں, چاہے وہ بجلی وبھاگ ہو, جل وبھاگ ہو, اور اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ کا محکمہ ہے, انہوں نے روسٹروں کے حساب سے یہاں 24 گھنٹے ڈیوٹیاں دی ہیں, اور اس کے علاوہ خاص طور پر یاترا سے جڑے وہ ہزاروں جوان سیکورٹی کے فورسز کے جوان جو ہیں وہ رات دن اس پورے شہر میں تیرتھ یاتریوں کی حفاظت کے لیے گھنٹوں کھڑے رہے ہیں, گھنٹوں ان کی حفاظت میں, اور جو تیرتھ یاترا یہاں سے روانہ ہوتی تھی اسے اسی پوری سرکشا کوچ کے ساتھ یہاں سے روانہ کر دیا جاتا تھا, اور راشٹریہ راجمارگ پر بھی پوری پراتھمکتا کے ساتھ, پہلی پراتھمکتا میں کہوں تو تمام ستھانیہ جو ٹریفک کی آواجاہی ہے اس کو روک کر اس کو پہلی پراتھمکتا کے ساتھ چلایا جاتا تھا, تاکہ تیرتھ یاتری جلد سے جلد گاڑی پہنچ کر بابا برفانی کے دور تک بآسانی پہنچ سکے. اور اس کے علاوہ بھی جو ہم خاص طور پر ہم بات کرتے ہیں بارڈر روڈز آرگنائزیشن کا, جنہوں نے اس پوری پہاڑی شکلاؤں میں ٹریکس کو بہتر بنایا, اس بار خاص طور پر ٹریکس کی حفاظت کے لیے بھی ایک الگ سے کام کیا گیا, تاکہ جو ٹریکس ہیں وہ کسی طرح سے کھائی کی طرف پھلے نہ ہوں, ان کی باضابطہ بیریکیڈنگ ہو, اور تاکہ شردالو ہے ایک انشاسن کے ساتھ بابا برفانی کے دوار تک پہنچ سکے. اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے, کل بھی بابا برفانی کے جو شردالو ہیں وہ راشٹریہ راج مارگ سے درشن کر واپس جموں لوٹے ہیں, اور جموں سے وبھن مادھیم سے جس طرح سے ریل کا مادھیم ہے, سڑک کا مادھیم ہے, یہاں پہنچ کر وہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں, اور

0: پرچم فراہم کیے گئے ہیں۔ مہم کے حصے کے طور پر وندے ماترم کے گیت، خون کے عطیہ کے کیمپس، ترنگا نمائشوں، ترنگا کے ساتھ سیلفی اور ترنگا رنگولی سمیت مختلف سرگرمیوں کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ پٹنہ سے سویتا پارک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس علیم۔
1: مغربی بنگال میں ہر گھر ترنگا مہم کے حصے کے طور پر آج کولکاتا میں ترنگا یاترا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری جلوس کی قیادت کریں گے جو گھوستو پلسرانی سے دوپہر میں شروع ہوگی اور وکٹوریا میموریل پر ختم ہو جائے گی۔ مختلف محکموں کے وزراء، انتظامیہ کے سینئر اہلکار اور شہریوں کی ایک بڑی تعداد کی اس میں شرکت متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی ہے تقریباً 50,000 لوگ یاترا میں شرکت کریں گے۔ کولکاتہ ٹریفک پولیس نے جلوس کے پیش نظر شہر کے مختلف حصوں میں ٹریفک پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ منی پور نے بھی ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ ہر گھر ترنگا مہم کے انعقاد میں شرکت کی۔ یہ پروگرام 17 اگست 2026 کو اختتام پذیر ہوگا۔ اس مہم کا مقصد بھارت کے اتحاد کا جشن منانا اور ترنگا کے تئیں گہرے احترام کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس مہم کے دوران شہری اپنے گھروں پر ترنگا لہرائیں گے۔ منی پور کے وزیر اعلیٰ یمنام کھیمچن مغربی امفال کے سنگجمی میں اپنی رہائش گاہ سے اس مہم میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے عوام سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ سب سے پہلے خود کو بھارتی، اس کے بعد منی پوری سمجھیں۔ بھارت غیر روایتی ایندھن پر مبنی بجلی کی پیداوار 300 گیگا واٹ کی صلاحیت سے آگے بڑھ گیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: اس وصولیابی سے 2030 کے 500 گیگا واٹ صلاحیت کے نشانے میں سے 60% سے زیادہ حصہ پورا ہو چکا ہے۔ نئی اور بار بار استعمال ہونے والی توانائی کی وزارت نے کہا کہ ملک کی بجلی پیداوار کی کل صلاحیت میں غیر روایتی ایندھن پر مبنی بجلی صلاحیت کا حصہ 54% سے زیادہ ہو چکا ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ صاف ستھری توانائی کی پیداوار میں بہت سے شعبوں کا تعاون رہا ہے۔ غیر روایتی ایندھن کی مجموعی صلاحیت میں شمسی توانائی اس میدان کی ترقی میں پیش پیش رہی۔ وزارت کے مطابق 2025-26 کے دوران ملک میں غیر روایتی ایندھن کی 55.29 گیگا واٹ کی صلاحیت کا اضافہ ہوا ہے۔ بار بار استعمال ہونے والی توانائی کی صلاحیت میں بھی تیز رفتار ترقی کا پتہ چلتا ہے۔ 2014-15 میں یہ صلاحیت 191 ارب یونٹ تھی، جبکہ 2025-26 میں یہ 477 ارب یونٹ سے زیادہ ہو گئی۔ نیوز ڈیسک سے آنند کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بے۔
1: لوک سبھا میں آج 4 بل پیش کیے جائیں گے۔ ان میں ٹریبیونلزم میں اصلاحات کا 2026 کا بل، کانوں اور معدنیات کے فروغ اور متعلقہ ضابطوں میں ترمیم کا 2026 کا بل، کیرلا کا نام تبدیل کیے جانے سے متعلق 2026 کا بل اور امداد باہمی کے فروغ میں قومی کارپوریشن میں 2026 کا بل شامل ہے۔ راجیہ سبھا میں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن بینکروں کے ریکارڈ کے شواہد سے متعلق 2026 کا بل پیش کریں گی۔ اس میں بینکروں کے ریکارڈ کو قانونی شواہد کے طور پر پیش کرنے اور اسے موجودہ دور کی ڈیجیٹل بینکنگ کے کام کاج کے مطابق بنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایوان میں ٹیکسیشن اور دیگر قوانین میں ترمیم کا 2026 کا بل بھی پیش کیا جائے گا۔ اس بل میں رقم کی ادائیگی اور تصفیے کے نظام سے متعلق 2007 کے قانون، انکم ٹیکس 2025 کے قانون اور مالیات سے متعلق 2026 کے قانون میں ترمیم کے لیے کہا گیا ہے۔ ان دونوں بلوں کو لوک سبھا سے منظوری مل چکی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے پیش کیا جا رہا ہے۔ جے پی ایس سی جے ایس ایس سی امتحانات میں مبینہ بدعنوانیوں پر طلبا اور جھارکھنڈ سرکار کے درمیان تیسرے دور کی بات چیت کے باوجود تعطل اب بھی جاری ہے۔ طلبا نے حکومت کی تجاویز کو پوری طرح تسلیم نہیں کیا ہے اور آج ودھان سبھا کے گھیراؤ کے اپنے پروگرام پر بزید ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: جھارکھنڈ میں احتجاج کا آج 17واں دن ہے۔ طلبا اور جھارکھنڈ سرکار کے درمیان بات چیت میں مبینہ بدعنوانیوں کی تحقیقات، امتحانات کی منسوخی، قصورواروں کے خلاف کارروائی اور امتحان کے نظام میں اصلاح پر توجہ مرکوز کی گئی۔ حکومت نے 14ویں جے پی ایس سی پریلیمنری امتحان منسوخ کرنے سے اتفاق کیا ہے اور تفصیلی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ سی آئی ڈی کے اے ڈی جی منوج کوشک نے اس سلسلے میں ایک شفاف تحقیقات کی یقین دہانی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک 19 ملزمین کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور ڈیجیٹل شواہد بھی کافی تعداد میں اکٹھا کیے جا چکے ہیں۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
1: طلبا کے جاری مظاہروں کے پیش نظر جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن جے پی ایس سی کے 3 ملازمین نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جے پی ایس سی کے 3 ممبروں اجیتا بھٹاچار، جمیل احمد اور انیما ہنسا نے کل گورنر سنتوش کمار گینگوار کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ بھارتی بحریہ اور امریکی بحریہ کی جانب سے دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے سے متعلق مشترکہ مشق ایووڈی 2026 آج سے 14 اگست تک کوچی میں واقع جنوبی بحری کمان میں منعقد کی جائے گی۔ وزارت دفاع کے مطابق

0: اس باہمی مشق کا مقصد دونوں بحری افواج کے ماہر غوطہ خور اور دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے والی ٹیموں کے درمیان باہمی تعاون اور عملی ہم آہنگی کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ 5 روزہ اس مشق کے دوران ماہرین کے درمیان تجربات اور معلومات کا تبادلہ، مشترکہ تربیتی سرگرمیاں، مختلف آلات کا عملی مظاہرہ اور صورتحال پر مبنی عملی مشقیں کی جائیں گی۔ وزارتی دفاع کے مطابق بھارتی اور امریکی بحریہ سال 2005 سے یہ مشترکہ مشقیں کرتی آ رہی ہیں۔ آئندہ ہونے والی مشق اس سلسلے کی 8ویں کڑی ہوگی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور مغربی اتر پردیش میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اتر پردیش، بہار، ودربھ اور شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں میں بھی آج شدید بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سہ پہر دلی کے کچھ علاقوں میں معتدل بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اڑیسہ میں سیلاب کی صورتحال لگاتار سنگین بنی ہوئی ہے، کیونکہ بہت سے اضلاع سیلاب کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جبکہ آنے والے دنوں میں مزید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اڑیسہ میں سیلاب کی صورتحال ایک بڑی تشویش کا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ تاس کے علاقوں میں شدید بارش کے بعد دریاؤں کے پانی میں پھر اضافہ ہو رہا ہے۔ بالاسور میں جالاکار دریا میں پانی کے اضافے سے بستہ میں صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ کیندر پاڑا کے بہت سے علاقے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: مدھیہ پردیش کے کئی علاقوں میں بھی شدید بارش کے سبب معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ اگلے 2 دن تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ روس نے بحر ہند کے لیے ایک ریلوے راستے کا پتہ لگانے کی تجویز رکھی ہے، جس سے بھارت کا اہم بحری راستوں پر انحصار کم ہوگا۔ روس کے نائب وزیر اعظم مارات خوسلین نے بتایا کہ متبادل راستوں سے آبنائے ہرمز اور آبنائے فاسفورس سمیت 2 کلیدی آبی گزرگاہوں سے جڑے خطرناک راستوں سے گزرنے کے خطرے میں مدد مل سکتی ہے۔ روس کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق جناب خوسلین نے بتایا کہ ترکمانستان، ایران اور افغانستان سے گزرنے والے ریل راستوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، تاکہ بھارت کو آسانی سے رسائی فراہم کی جا سکے۔ یہ تجویز مغربی ایشیا میں جاری جنگ کے پیش نظر سامنے آئی ہے، جس میں آبنائے ہرمز کے راستے جہازوں کے گزرنے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ مجوزہ ریل راستوں سے وسیع جغرافیائی، سیاسی اور معاشی مضمرات پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ وسطی اور جنوبی ایشیا کے ذریعے بحر ہند کے لیے روس کو ایک متبادل بحری راستہ فراہم ہو سکتا ہے۔ بھارت نے بولیویا کو زندگی بچانے والی اور لازمی دوائیں روانہ کی ہیں۔ بھارت نے یہ 8 میٹرک ٹن دواؤں کی کھیپ حفظان صحت کے تئیں صلاحیت اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر روانہ کی ہیں۔ وزارت خارجہ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ بھارت اظہار یکجہتی اور مشترکہ ترقی کے ذریعے دوسرے ملکوں کو تعاون جاری رکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ ازبکستان کے شہر تاشقند میں ایشین جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں مردوں کے 65 کلوگرام زمرے میں بھارت کے ویٹ لفٹر مہاراجن ارموگا پانڈین نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ بھارتی ویٹ لفٹر نے اسنیچ میں 128 کلوگرام اور کلین اینڈ جرک میں 157 کلوگرام وزن اٹھایا۔ اس طرح انہوں نے مجموعی طور پر 285 کلوگرام وزن اٹھا کر بہترین ذاتی ریکارڈ بنایا۔ ویتنام کے ہوئنگ ٹیک نے کل 291 کلوگرام وزن اٹھا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر۔
1: شکریہ اسد اللہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے بھارت کی جنگ آزادی کے تناظر میں وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ بھارت چھوڑو تحریک میں شامل لوگوں کی قربانیوں اور ان کا عزم آنے والی نسلوں کو متاثر کرتا رہے گا اور ہر بھارتی شہری میں آزادی کے تئیں نئی توانائی پیدا کرے گا۔ روزنامہ پرتاب نے اگست کرانتی کے تناظر میں ہر گھر ترنگا مہم کے تحت نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ بھارت ایک ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر کے مطابق وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور میں بھارتی مسلح افواج نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا اور بھارت اپنے شہریوں کی سلامتی اور ان کی حفاظت کے لیے عہد بند ہے۔ پردھان منتری آواز یوجنا شہری کے تحت مستفیدین کو 1 کروڑ سے زیادہ مکانات ان کے سپرد کیے گئے۔ اس خبر کو آج کے اخباروں نے نمایاں کیا ہے۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ ہر گھر ترنگا تحریک میں شامل ہوں اور اپنے گھروں میں ترنگا لہرائیں۔ بھارت میں غیر روایتی ایندھن والی بجلی پیداوار کی صلاحیت 300 گیگا واٹ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بھارت اور امریکہ کوچی میں جنوبی بحری کمان میں آج دھماکہ خیز ہتھیاروں کے بندوبست کی مشق شروع کریں گے۔ روس نے آبنائے ہرمز جیسے دفاعی اعتبار سے اہم سمندری راستوں پر انحصار کو کم کرنے کے لیے

جاتا ہے، لیکن اس کی تاریخ اور رسومات مختلف ویدک شاخاؤں اور علاقوں کے مطابق الگ ہو سکتے ہیں۔ جنوبی بھارت میں خاص طور پر تمل ناڈو، کیرلا، کرناٹک اور آندھرا پردیش میں اس کے مختلف پرمپرائیں موجود ہیں۔ کئی برہمن سماج اس دن وشیش پوجا پاٹھ کرتے ہیں اور یگیو پوت یعنی جنو کو تبدیل کرنے کی پرمپرا بھی ادا کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا اگر ان چیزوں کو پڑھنے میں ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں شمع کیجیے گا۔ اس وجہ سے اپاکرما کو کئی جگہ جنو پونم یا اپاکرما سنسکار سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ یگی پویت کی پرمپرا اپاکرما کے ایک اہم حصوں میں مانی جاتی ہے۔ یہ اس کا دھارن کرنا یا نیا یگی پوت دھارن کرنا یگی پوت ایک پوتر سوتر ہے جسے ویدک پرمپرا میں دھارمک ذمہ داری، ادھیان اور سنیم کی یاد کے طور پر دھارن کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر منتر اچارن کے ساتھ پرانا سوتر تبدیل کیا جاتا ہے اور نیا سوتر دھارن کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنے کرتویہ، سادھنا اور آچرن کو دوبارہ مضبوط بنانے کا سنکلپ لیتا ہے۔ رکشا بندھن کے ساتھ بھی اس کا ایک گہرا تعلق ہے۔ شراون پورنیما کے دن اپاکرما اور رکشا بندھن کئی علاقوں میں ایک ہی دن پڑ سکتے ہیں۔ اگرچہ دونوں میں پرمپراگت اور پرمپرائیں الگ ہیں، لیکن دونوں میں ایک مشترکہ بھاو رکشا، ذمہ داری اور شبھ سنکلپ کا ہے۔ رکشا بندھن میں ایک بہن بھائی کی کلائی پر رکشا سوتر باندھتی ہے، جبکہ اپاکرما میں ویدک پرمپراؤں سے جڑے لوگ اپنے آدھیاتمک اور دھارمک کرتویوں کو یاد کرتے ہوئے سوتر تبدیل کرتے ہیں۔ اس پرمپرا کے بارے میں، اس تہوار کے بارے میں ہم آگے بھی بات کریں گے۔ فی الحال آپ بھکتی سنگیت سنتے رہیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔